پسند آئے گا، کچھ حمد و نعت ہیں اور کچھ سوالات ہیں، اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، اسوہ حسنہ کے حوالے سے ایک سوال جو کل ہماری ایک بہن نے کیا تھا، ٹائم کم ہونے کی وجہ سے جواب نہیں دے پایا تھا، آج انشاءاللہ کوشش کروں گا ان سوالوں کا جواب دینے کی۔ دعا ہے اللہ تعالی مجھے ہمیشہ حق کہنے، ہم کو حق سننے اور پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔

معزز سامعین، آپ مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 ایف ایم سماعت فرما رہے ہیں. آئیے آج کے پروگرام میں پہلا سوال میں شامل کرتا ہوں.

معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس پر ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اور اس کے جوتے اور اس کے پہننے کی اشیاء اچھی ہوں، تو کیا یہ بھی تکبر میں داخل ہوگا؟ اور کیا ایسا ذوق رکھنے والا بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ تو اس پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، یہ تکبر نہیں ہے۔ اللہ تعالی پاکیزہ ہے اور صفائی ستھرائی کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر کے معنی ہے اللہ تعالی کے حق یعنی بندگی اور عبادت کو ادا کیا جائے، اور خاص طور پر اس کے بندوں کو حقیر نہ جانا جائے۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تکبر کی پہچان کروائی کہ تکبر ہوتا کیا ہے۔ معزز سامعین، قرآن پاک میں بہت ساری احادیث شریف میں تکبر کے حوالے سے اللہ تعالی نے اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی، اس سے بچنے کا حکم دیا۔ بہرحال عام لفظوں میں تکبر کی یہ تعریف کریں گے کہ جو لوگ اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، عام لوگوں کو حقیر جانیں اور اپنے مال پر، اپنی دولت پر، اپنے پیسے پر فخر کریں، تو گویا وہ تکبر کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اور تکبر کرنے والا کتنا ہی زیادہ نیکوکار کیوں نہ ہو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس بری بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔

معزز سامعین، ایک اور سوال کہ مسلمانوں کی پردہ دری یعنی کسی بھی مسلمان کے عیب کو چھپانا، اس کی اہمیت کیا ہے؟ اور کسی کے بھی عیب کو بیان کرنا یا کسی کے پیچھے پڑ جانا، اس پر اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ معزز سامعین، ویسے تو یہ دونوں جو مسئلے پوچھے گئے ہیں ان پر پوری ایک تقریر اور ایک پورا وقت ہمیں چاہیے، لیکن میں وقت کی کمی کے باعث ان کو شارٹ سا جواب دے رہا ہوں. انشاءاللہ جب پھر کبھی موقع ملے گا تو اس پر جو ہے نا مفصل اور بڑی تفصیل کے ساتھ بھی گفتگو کروں گا. معزز سامعین، جامع ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی احادیث شریف میں اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مسلمانوں کو بڑی سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے کسی بھی دوسرے مسلمان کی، کسی اپنے بھائی کی جو ہے وہ پردہ دری سے اور ان کے عیب کو تلاش کرنا، پھر لوگوں کے سامنے بیان کرنا. اس سے اسلام نے، قرآن پاک نے ہمیں سختی سے منع فرمایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث شریف جو جامع ترمذی شریف میں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ منبر شریف پر تشریف لائے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ تھا اور آپ نے نہایت بلند آواز سے لوگوں کو مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، اے وہ لوگوں جو اپنی زبان سے تو اسلام لائے ہو اور ایمان تمہارے دلوں میں ابھی تک نہیں اترا. آپ اس جملے پر غور فرمائیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں مجمع میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں کو جو لوگوں کی پردہ دری کرتے تھے، لوگوں کی پیٹھ کے پیچھے ان کے عیب بیان کرتے تھے، لوگوں کے عیب تلاش کرتے رہتے تھے، ان کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے جملے میں ہی فرما دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اپنی زبان سے انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے اور ایمان جو ہے وہ ابھی تک ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگ تم مسلمانوں کو ایزا تکلیف مت پہنچاؤ اور نہ ان کو عار دلاؤ اور نہ ان کے عیبوں کے پیچھے پڑو. اور فرمایا جو لوگ اپنے مسلمان بھائی کے عیب کے پیچھے پڑیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے عیبوں کو لوگوں پر ظاہر فرمائے گا، اور جس شخص کے عیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں پر ظاہر فرما دے گا وہ اسے رسوا کر ڈالے گا اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو. معزز سامعین، جہاں پر اور بہت ساری ایسی یہ بیماریاں ہیں جو ایمان والوں کے، مسلمانوں کی جو عبادات ہیں ان کو ضائع کر دیتی ہیں، قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ہی سپارے میں ایسے لوگوں کی نشاندہی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ فی قلوبہم مرضن، کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے عیب تلاش کرنا، کسی کی غیبت کرنا اور مسلمانوں کے گھروں میں آگ لگانا، ایک کو دوسرے کے خلاف کرنا، دوسرے کو دوسرے کے خلاف کرنا، یہ ایک بہت بڑی بیماری ہوتی ہے جس سے فتنے اور فساد پیدا ہوتے ہیں. معزز سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث شریف میں اس چیز سے مسلمانوں کو سختی سے منع فرمایا ہے. جو لوگ بچ جاتے ہیں وہ اپنے نیک اعمال جو ہیں ان کو محفوظ کر لیتے ہیں، ضائع ہونے سے بچا لیتے ہیں، اور جو لوگ ان چیزوں میں پڑ گئے اور دوسرے مسلمانوں کے عیبوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں اور پھر آگے لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگ اپنے اعمال کو، اپنی نیکیوں کو
اور جو بھی عبادات کی ہوئی ہیں یا کر رہے ہیں ان کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ عادت چاہے کسی بوڑھے میں ہو، چاہے کسی جوان میں ہو، چاہے کسی مرد کے اندر یہ عادت ہو، چاہے کسی عورت کے اندر ہو، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، میرے مسلمان بھائیو، اگر ہمارے اندر یہ عیب پایا جاتا ہے کہ ہم کسی بھی مسلمان بھائی کا، بہن کا، کسی بھی عزیز کا عیب لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارے اندر ایک بیماری ہے، جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اور ہمیں اپنی اس بیماری کا علاج کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے دل کو پاک اور صاف کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس دل میں یہ بیماری ہو نفاق کی اور لوگوں کے عیب بیان کرنے کی، ڈھونڈنے کی، اس دل کے اندر ایمان جو ہے وہ نہیں رہ سکتا۔ منافقت اور لوگوں کے عیب تلاش کرنے والے کی یہ بیماری، ایمان، یہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زبان سے تو اسلام انہوں نے قبول کیا مگر جو ایمان ہے وہ ابھی ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اور اگر توبہ نہ کی، دل کو پاک و صاف نہ کیا، اور دل کے اندر ایمان جو ہے وہ روشن نہ ہوا، اور اس سے پہلے موت آ گئی، تو ہم تو بے ایمان، بغیر ایمان کے دنیا سے چلے جائیں گے، تو پھر قبر میں اور آخرت میں ہمارا کیا بنے گا۔ میں اپنے ان تمام بھائیوں سے، بزرگوں سے، خاص طور پر ماؤں بہنوں سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ عیب جوئی، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنا، دوسروں کو دوسروں کے خلاف بھڑکانا، ان چیزوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ اگر اس سے پہلے یہ گناہ کیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگے، اپنے دل کو پاک و صاف کریں، ہمیشہ دوسرے مسلمان کو اپنا بھائی، اپنی بہن سمجھیں، اور ان کے حق میں اچھا سوچیں، اور کبھی کسی کا عیب تلاش نہ کریں، اور اگر کسی کے اندر عیب ہو تو بلا کر اس کو کہیں کہ تمہارے اندر یہ غلطی ہے، اور اپنی غلطی کی اصلاح کریں۔ اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔

معزز سامعین، آپ مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 ایف ایم سماعت فرما رہے ہیں. آئیے آج کے پروگرام میں ایک بڑا اہم سوال جو مجھ سے پہلے بھی کیا گیا ہے، تھوڑی سی روشنی اس پر ڈالتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوائے حسنہ کے حوالے سے یہ گفتگو پسند آئے گی. معزز سامعین، اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کو، رسولوں کو اس کائنات میں اللہ تعالی نے بھیجا، ان سارے نبیوں کا مقصد اس دنیا میں آنے کا یہ تھا کہ اللہ تعالی کے جو بندے ہیں، جو اللہ تعالی کی مخلوقات ہے، ان کو اللہ تعالی کا پیغام دیں، ان کو اللہ تعالی کا میسج دیں. اور جس طرح اللہ تعالی نے پیغام دیا، میسج دیا، اس پر پریکٹیکلی عمل کر کے لوگوں کو بتائیں کہ اللہ تعالی کا یہ پیغام ہے، یہ حکم ہے، اور اس پر عمل اس طریقے سے کیا جاتا ہے. اللہ تعالی نے اپنے جن برگزیدہ بندوں کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، انہیں یہ مقدس اور اہم ذمہ داری عطا کی ہے کہ وہ اپنی اچھی سیرت اور اسوائے حسنہ کے ذریعے انسانوں کی، لوگوں کی اصلاح کر کے انہیں فلاح دارین کی سعادت سے بہرہور کریں. یعنی اگر لوگ اپنے اپنے زمانے میں ان نبیوں اور رسولوں کی سیرت کو، ان کی اسوائے حسنہ کو جن لوگوں نے اپنایا، تو انہیں دنیا میں بھی کامیابی حاصل ہوئی اور آخرت میں بھی وہی لوگ کامیاب ہوں گے. معزز سامعین، اب سب سے آخر میں اللہ تعالی نے جس نبی کو قیامت تک کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا، وہ میرے اور آپ کے اور ساری کائنات کے پیارے نبی حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. اب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک نہ ہی کوئی نبی آج تک آیا ہے اور نہ ہی قیامت تک کوئی آئے گا. اس سے پہلے بھی کئی جھوٹے نبیوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، مگر وہ کذاب اور جھوٹے ہیں، اور ان کے ماننے والے بھی جھوٹے ہیں. اور آج کے بعد بھی قیامت تک اگر کوئی بھی اپنے آپ کو نبی یا رسول ظاہر کرے یا اس کا اعلان کرے گا، تو وہ بھی جھوٹا ہوگا. معزز سامعین، اللہ تعالی نے قیامت تک آنے والے جتنے بھی احوال ہیں، جتنی بھی احکامات ہیں، اللہ تعالی نے ان سب کا ذکر قرآن پاک میں بیان فرما دیا، اور پھر اس کی تفصیل، پھر اس کی تشریحات، پھر پریکٹیکلی اس کو لوگوں کے سامنے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش فرما دیا. جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پایا، وہ صحابہ کرام بن گئے، اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وقت سنت کو پر عمل کیا، آپ کی سیرت کو، آپ کی اسوائے حسنہ کو جن لوگوں نے اپنایا، وہ اس وقت بھی اور آج تک وہ دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالی کے نیک اور مقرب بندے بن گئے. کوئی بھی شخص اگر اپنے آپ کو مسلمان کہے اور پھر اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں اللہ تعالی کا بندہ ہوں، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت
آپ کی اسوہ حسنہ، آپ کی سنت اور آپ کی تعلیمات پر عمل نہ کرے تو وہ کتنا ہی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے کا دعویٰ کرے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر، آپ کی سیرت، آپ کی اسوہ حسنہ کو چھوڑ کر وہ گمراہ ہے، اور جو بھی لوگ اس کو فالو کریں گے وہ بھی گمراہ ہوں گے، یعنی وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ ثابت کرنے میں جھوٹے ہوں گے۔ معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی زندگی، آپ کی سیرت، آپ کا اسوہ حسنہ آج کتابوں میں اسی طرح محفوظ ہے جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں لوگوں کے سامنے، لوگوں کے درمیان شب و روز گزارے تھے، کتابوں میں اس کو محفوظ کر دیا گیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی اسوہ حسنہ کو، اگر کوئی حق کا متلاشی ہے، حق کو تلاش کرنے والا ہے، اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کو سب سے پہلے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچنا ہوگا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ کی سنت، آپ کی اسوہ حسنہ کو اپنانے کی ضرورت ہوگی۔ لباس میں، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، بزنس میں، ہر کام میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب اطاعت کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کے محبوب بن جائیں گے، محبت کرنے والے بن جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں یہ حکم ہے کہ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرے گا، یعنی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری، اسی طرح حضور کی سنت پر جو عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرمائے گا۔ جس بندے سے اللہ تعالیٰ محبت فرمائے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور آپ کی اتباع اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پانے کا، اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانے کا جو وسیلہ اور ذریعہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو اتباع ہے وہ آپ کی سنت، آپ کی سیرت، آپ کی اسوہ حسنہ، ان خوبصورت چیزوں پر عمل کرنے کا نام ہے۔ آج دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دعویٰ تو بہت لوگ کرتے ہیں، مگر اپنی شکل و صورت کو، اپنے لباس کو، اپنے کاروبار کو، اپنے گھر کے ماحول کو سنت رسول کے مطابق بنانا اپنے لیے مشکل سمجھتے ہیں۔ معزز سامعین، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا، یہ صرف اس وقت تک مشکل ہے جب تک ہم شیاطین کے وسوسوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جب تک شیطان ہمیں بہکاتا رہے گا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر، آپ کی سیرت پر، آپ کی اسوہ حسنہ پر عمل نہیں کر سکیں گے۔ جب شیطان کی قید سے ہم رہا ہوں گے اور اس کے وسوسوں سے ہم باہر نکلیں گے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، آپ کی سیرت، آپ کی اسوہ حسنہ پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہوگا۔ آج کے دور میں خاص طور پر اگر ہم بہت ساری پریشانیوں سے، بہت ساری بیماریوں سے، بہت ساری جو تکالیف ہیں ان سے اگر باہر نکلنا چاہتے ہیں تو اس کا واحد جو حل ہے وہ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل ہے۔

معد سامعین، آپ مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 ایف ایم سماعت فرما رہے ہیں. آج کے پروگرام میں گفتگو کر رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اسوہ حسن پر عمل کرنے کے حوالے سے. معد سامعین، آج دنیا کے اندر اسلام کو پھیلانے، اسلام کو کی دعوت دینے کے کا یہ جو کام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، آپ کی سیرت، آپ کے اسوہ حسنہ اور آپ کے دین کی تعلیمات، بہت سارے لوگ ہر روپ میں، ہر شکل میں لوگوں کو دے رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کام کی زیادہ سے زیادہ توفیق دے اور اللہ تعالی دین کے کام کرنے کے ہمیں قابل بنا دے. معزز سامعین، اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی سنت، آپ کی سیرت کے حوالے کو اگر تھوڑا سا ڈیپ میں نظر ڈالیں اور دیکھیں، تو صحابہ اکرام کے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک وہی لوگ اس مقصد میں کامیاب ہوئے ہیں جنہوں نے ظاہر سے زیادہ باطن پر نظر رکھی ہے اور باطن کو، یعنی دل کو، صاف کرنے کی کوشش کی ہے. آج جب بھی ہم دین کی تعلیمات کی بات کرتے ہیں تو ہر عالم دین، ہر دین کی دعوت دینے والا مبلغ یہی کہتا ہے کہ ہم لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں. معزز سامعین، یاد رکھیں، اصلاح سے مراد کیا ہے؟ کیا ایک وہ انسان جو بالکل غریب ہے اور اس کی جھولی خالی ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، ہم اس کو بہت زیادہ مال و دولت اگر دے دیں تو کیا ہم نے اس کی اصلاح کر دی ہے؟ شاید وہ جب تک غریب تھا تو وہ اپنی اس حالت پر تھا کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا تھا، اس کی آخرت اور اس کی قبر تو سنوری ہوئی تھی، اور جب مال و دولت اس کے پاس آیا تو وہ دنیا کے اندر ایسے کام اور ایسی گناہ اور اللہ تعالیٰ کی ایسی نافرمانی کے پیچھے لگ گیا کہ جو غربت کی حالت میں وہ نہیں کر سکتا تھا. تو ہم نے اس کی اصلاح تو نہ کی، مال و دولت دے کر ہم نے اس کو اور بگاڑ دیا. اسی طریقے سے اگر کسی شخص کے پاس سر چھپانے کے لیے مکان نہیں ہے، گھر نہیں ہے، اور اگر ہم اس کو بہت بڑا مکان دے دیں، اور ظاہر ہے کہ جب اگر وہ گھر سے جب باہر تھا، اسٹریٹ پر تھا، تو وہ اللہ کو یاد کر رہا تھا، اللہ سے دعائیں مانگ رہا تھا، اور شاید کہ جب گھر کے اندر آ جائے وہ اسی گھر میں فسق و فجور، گناہ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگ جائے، تو ہم نے اس کی اصلاح تو نہ کی، ہم نے تو اس کو اور بگاڑ دیا. معزز سامعین، یاد رکھیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اصلاح سے مراد انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر وہ گوشت کا ٹکڑا صحیح ہو جائے تو انسان کا سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اگر وہ گوشت کا ٹکڑا بگڑ جائے تو انسان کے جسم کے سارے اعضاء بگڑ جاتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ خبردار، الا وہیا قلب، یاد رکھو کہ وہ گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ دل ہے. اسی لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابہ آتے، جب لوگ اسلام قبول کرتے، تو سب سے پہلے ان کے دل کو مسلمان کیا جاتا اور ان کے دلوں کے اندر ایمان کو داخل کیا جاتا، اور یہی کام بڑے احسن طریقے سے آج جہاں پر لاکھوں علماء جن کا اپنا من اور دل اگر بگڑا ہوا ہے، وہ علماء اتنا کام نہیں کر سکتے جتنا کام ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ولی ہے اور جس کا دل پاک اور صاف ہے، وہ جتنا بڑا کام کر کے چلا جاتا ہے دنیا میں.
ہم اگر اولیاء اکرام کی زندگی اور ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو حضرت خواجہ غریب نواز، والی ہند سیدنا غوث پاک اور اس طرح جو اولیاء داتا علی جویری، یہ جو بزرگان دین گزرے ہیں، انہوں نے اپنے زمانے میں لاکھوں لوگوں کو اسلام میں داخل کیا، گناہگاروں کو نیکوکار بنایا اور بروں کو نیک بنایا، گمراہوں کو ہدایت دی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگوں کے ظاہر کو نہیں دیکھتے تھے بلکہ ان کے باطن یعنی ان کے دل پر توجہ کیا کرتے تھے۔ معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم سیرت پر، آپ کے اسوہ حسنہ پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر اگر آج ہم نے عمل کرنا ہے یا لوگوں کو کرانا ہے، تو اس کی ابتدا ہم نے صرف لباس سے نہیں کرنی، صرف کھانے سے نہیں کرنی، صرف پہننے سے نہیں کرنی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ اور آپ کی جو سیرت ہے، آپ کی جو سنت ہے، اس کی ابتدا ہمیں اپنے دل سے کرنی ہوگی۔ ہمیں اپنے دل کو گناہوں سے پاک اور صاف کرنا ہوگا، اور پھر اسی طریقے سے جب لوگوں کو دعوت دیں، لوگوں کے سامنے جب ہم تبلیغ کریں، ان کو جب اسلام کی طرف بلائیں، تو کوشش کریں ان کے دلوں کو بھی ہم پاک اور صاف کریں۔ اگر دعوت دینے والا شخص خود ہی فی قلوبہم مرضٌ کی بیماری کے، اس کا اپنا ہی دل اگر بیمار ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی گستاخی، صحابہ اکرام کی بے ادبی، اہل بیت اطہار کی دشمنی، حسد، اللہ کے نبی کا حسد اور بغض دل میں ہے، تو ظاہری طور پر جتنی بھی لوگوں کو ہم دعوت دیں گے اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اگر دلوں کے اندر محبت رسول ہوگی، دل اور محبت رسول اسی دل کے اندر آتی ہے جو دل بیماری سے پاک ہو، جو دل منافقت سے پاک ہو، جو دل حسد، کینے اور بغض سے پاک ہو۔ معزز سامعین، بڑی معذرت کے ساتھ کہ آج وہ کام جو ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ولی کر کے چلا جاتا ہے دنیا سے، ہزاروں لاکھوں دعوت دینے والے وہ کام نہیں کر سکتے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اولیاء اکرام، بزرگان دین، ان کی نظر لوگوں کے دلوں پر ہوتی ہے، اور آج جو لوگ دعوت دیتے ہیں ان کی ظاہر پر نظر ہوتی ہے۔ ہمیں لوگ اپنی بھی اصلاح کرنی ہوگی، اپنے دلوں کو پاک اور صاف کرنا ہوگا، اور جب ہمارے اپنے دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہو جائیں گے، اور پھر جب اپنے دلوں کو پاک اور صاف کر کے لوگوں کو جب ہم دعوت دیں گے تو لوگوں کے دل پاک اور صاف ہوں گے، تو اس چیز کا لوگوں پر اثر ہوگا اور ہماری دعوت کا فائدہ ہوگا۔

معزز سامعین، اب مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 ایف ایم سماعت فرما رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل اور اس کے فائدے کے حوالے سے سوال کیا گیا تھا، اس پر کچھ گفتگو کر رہا ہوں. یہاں پر میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو، آپ کی اسوہ حسنہ کو اپنانے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ ہم صرف ظاہری شکل و صورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق بنائیں. جب تک دل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ، آپ کی محبت، آپ کی سیرت اور آپ کی اتباع میں نہیں آئے گا، تو ظاہری شکل و صورت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسی بات کو ذکر کرتے ہوئے امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر بڑی اہم بات بچوں کی تربیت کے حوالے سے کی ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو ظاہری ان کی جو سیرت اور کردار ہے اس کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ بچوں کے دلوں کو مسلمان کرنا چاہیے. معزز سامعین، آج کے دور کے اندر خاص طور پر ہم لوگ یہاں پر رہتے ہیں، بچوں کے لیے گھر، کاروبار، بزنس، روزی، اس کی بڑی فکر رہتی ہے ہر ماں باپ کو. لیکن یاد رکھیں، ظاہری اور دنیا کے اسباب کے ساتھ ساتھ قبر اور آخرت کی جو فکر ہے وہ بھی ضروری ہے. اور جہاں پر ہم اپنے بچوں کو ظاہری طور پر دنیا کے لیے ان کو ہر نعمت عطا کرتے ہیں، دیتے ہیں، وہاں پر ہمیں اپنے بچوں کے دل کی جو کفیات ہے، اور یہ جو دل ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار اور جگمگانے کی کوشش کرنی چاہیے. جس دل کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایک مرتبہ اجاگر ہو جاتی ہے، پیدا ہو جاتی ہے، وہ دل کبھی گمراہ نہیں ہوتا. اور جس شخص کا دل سمر جاتا ہے، ہدایت پا جاتا ہے، وہ شخص دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یقیناً کامیاب ہوتا ہے. معزز سامعین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو، اپنے اہل بیت کو اور اپنے حلقہ میں تشریف لانے والے تمام ان لوگوں کو یہی تعلیمات دی کہ اپنے باطن کو اپنے ظاہر سے زیادہ اہم سمجھو، اپنے باطن پر ظاہر سے زیادہ محنت کرو. جس طرح اسلام کی تعلیمات ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ ہم دنیا سے زیادہ اپنی آخرت کی فکر کریں، دنیا میں چند سال رہنا ہے، چلے جانا ہے، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. اسی طریقے سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیمات دی کہ ظاہر سے زیادہ اپنے من، اپنے دل، اپنے باطن کی فکر کرو اور اس کی طرف زیادہ توجہ دو. جس دن کسی بھی شخص کا دل جو ہے وہ پاک ہو گیا اور اس کو ہدایت نصیب ہوگی، تو پھر وہ کبھی دنیا میں گمراہ نہیں ہو سکتا.

اگر آپ لیورپول یا اس کے قرب و جوار میں رہتے ہیں تو اہل سنت ایسوسیشن کی طرف سے نماز جمعہ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ نمبر 14 یعنی 14 نمبر 14 مل روڈ لیورپول میں، جہاں پر 1 بجے اردو میں بیان شروع ہوتا ہے اور 1:30 یعنی 1:30 کو نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے۔ جو لوگ اس ایریے میں رہتے ہیں ضرور تشریف لائیں، اور اگر آپ کچھ سوال کرنا چاہیں یا کچھ جاننا چاہیں یا کچھ اپنی ایڈوائس دینا چاہیں پروگرام کے حوالے سے تو میرا نمبر بھی نوٹ فرما لیں، 0425280425283979۔ اسی کے ساتھ آج میں اجازت چاہوں گا پروگرام میں۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ بہت شکریہ۔

معزز سامعین، آپ یہ پروگرام مسلم کمیونٹی ریڈیو سے سماعت فرماتے ہیں. آج کے پروگرام میں انشاءاللہ کچھ باتیں نماز کی شرائط کے متعلق بیان کریں گے. میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی باتیں سن کر، سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.

معزز سامعین، حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کسی سرزمین پر اللہ تعالی کی حدود میں سے ایک حد کی نفاذ کی اتنی زیادہ برکت حاصل ہوتی ہے، اگر 40 دن لگاتار وہاں پر اللہ تعالی کی رحمت کی بارش برستی رہے، اس کی اتنی برکتیں حاصل نہیں ہوتی جتنی اللہ تعالی کی حدوں کی کو قائم کرنے اور ان پر عمل کرنے سے اللہ تعالی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ معزز سامعین، اسلام کی جتنی بھی عبادات ہیں، ان کے کچھ فرائض، واجبات اور شرائط ہیں، جب تک ان کو مد نظر رکھتے ہوئے عبادت نہ کی جائے تو وہ عبادت قبول نہیں ہوتی۔

معزز سامعین، نماز یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی پیاری عبادت ہے. تمام عبادات میں سے اللہ تعالیٰ کو نماز سب سے محبوب ہے. یہی وجہ ہے کہ باقی تمام عبادات جو مسلمانوں پر فرض ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دے کر زمین پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجیں. مگر جب اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کرنے کا ارادہ فرمایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج شریف کی رات آسمانوں پر بلا کر نماز تحفے کے طور پر آپ کو اور آپ کی امت کو عطا فرمائی.

یہی وجہ ہے کہ نماز کو ادا کرنے کے لیے بہت ساری ایسی شرائط ہیں جن کو پورا کرنا ایک عبادت گزار مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہے۔ آپ اگر زکوٰۃ جو کہ فرض ہے ادا کرنا چاہیں تو بغیر وضو کے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ روزے کے دوران اگر آپ وضو کے ساتھ ہوں بہت زیادہ ثواب پائیں گے، اور اگر دوران روزہ آپ کا وضو نہ ہو تب بھی روزے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور یہی حال حج کا ہے۔ مگر نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ہر لمحے ہمیں پاکی، پاکیزگی اور طہارت کا سبق پہلے دیتی ہے۔ جب انسان ظاہری اور باطنی طور پر اچھی طرح پاک اور صاف ہو جائے تو پھر اپنے رب کی بارگاہ میں بندگی کے لیے حاضر ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انسان کے دل کو، روح کو، باطن کو وہ سکون ملتا ہے جس کا کسی اور چیز میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔

معزز سامعین، نماز کے واجب ہونے کی چار شرطیں ہیں، یعنی جب یہ چار شرطیں کسی پر پائی جائیں گی تو نماز ادا کرنا اس پر واجب ہو جائے گی۔ نمبر ایک، اسلام یعنی مسلمان ہونا۔ نمبر دو، عقل کا صحیح ہونا۔ نمبر تین، بالغ ہونا۔ نمبر چار، نماز کا وقت کا پایا جانا۔ لہٰذا ہر مسلمان جب وہ عاقل بالغ ہو اور نماز کا وقت پا لے تو نماز کا ادا کرنا اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ مرد ہو، عورت ہو، امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، رعایا ہو، آقا ہو، غلام ہو، پیر ہو، مرید ہو، حاکم ہو، محکوم، سب پر نماز ایک سرے سے برابر فرض ہے۔ لہٰذا جب اللہ تعالی نے ہمیں مسلمان بنایا، اسلام کی دولت سے نوازا، عقل اور شعور کی دولت سے مالا مال کیا، اور الحمدللہ ہم بالغ ہو چکے ہیں، تو اب دن میں پانچ وقت جب نماز کا وقت آئے گا تو وہ نماز ادا کرنی ہمارے اوپر فرض ہو جائے گی۔ سب سے پہلی نماز نماز فجر ہے، اس کے بعد دوسری نماز نماز ظہر ہے، پھر نماز عصر، پھر نماز مغرب اور نماز عشاء۔ یہ پانچ نمازیں ہیں، جب ان کا وقت داخل ہو جائے گا نماز کا تو نماز کا ادا کرنا بھی ہمارے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ان نمازوں کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کے لیے تمام فرائض اور واجبات سے افضل اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت اہمیت کی حامل ہے یہ نماز۔ معزز سامعین، نماز کو ادا کرنے کے لیے یہ تو نماز کی واجب ہونے کی چار شرطیں تھیں، اور اس کے علاوہ چھ شرطیں ہیں۔ جب نماز فرض ہو جائے گی تو جب تک یہ چھ شرطیں پوری نہیں کریں گے تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ ان چھ شرائط میں سے پہلی شرط ہے طہارت، یعنی پاکی حاصل کرنا۔ انسان کا جو جسم ہے، اگر وضو کی ضرورت ہے تو وضو کریں، غسل کی ضرورت ہے تو غسل کریں۔ پہلی شرط ہے نماز کے لیے طہارت۔ دوسری شرط ہے نماز کے لیے ستر عورت، یعنی وہ جسم کا حصہ جس کو چھپانا، کور کرنا نماز پڑھنے والے کے لیے فرض ہے، اس کو کور کرنا۔ مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک کا جو حصہ ہے، اس کو چھپا کے رکھنا حالت نماز میں، یہ فرض ہے۔ اور عورت کے لیے چہرے اور دو ہاتھوں کے علاوہ سارے جسم کو حالت نماز میں کور کرنا، چھپا کے رکھنا، یہ فرض ہے۔ تیسری شرط ہے نماز کے لیے استقبال قبلہ، یعنی کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا۔ اور چوتھی شرط ہے وقت، یعنی جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کا وقت داخل ہو جائے۔ یہاں پر یہ مسئلہ بھی عرض کرتا چلوں، بہت سارے لوگ جب سفر میں کہیں جاتے ہیں، خاص طور پر حج کے سفر کے دوران ہم نے یہ بات دیکھی کہ جب سفر میں جا رہے ہیں، ظہر کی نماز پڑھی ہے، اب یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے عصر کے وقت سفر میں ہونا ہے تو ابھی ہی عصر کی نماز بھی پڑھ لیں۔ یاد رکھیں، جب تک کسی نماز کا وقت داخل نہ ہو تو وہ نماز فرض ہی نہیں ہوتی۔ اگر وقت سے پہلے نماز پڑھ لی ہے تو وہ کبھی بھی ادا نہیں ہوگی۔ جب وقت آ جائے تو اسی وقت نماز پڑھی جائے، اور اگر وقت پر نہیں پڑھی تو بعد میں اس کی قضا کرنی فرض ہو جاتی ہے۔ پانچویں شرط ہے نماز میں نیت، یعنی جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کی نیت۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، کہ دل میں آپ کا ارادہ ہو کہ ہم کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، سنتیں پڑھ رہے ہیں یا فرائض۔ اور چھٹی
شرط ہے نماز کی تکبیر تحریمہ یعنی نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک جب ہاتھ لے جاتے ہیں اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تو یہ چھ نماز کی شرطیں ہیں، جب تک ان کو پورا نہیں کریں گے تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔

معزز سامعین، نماز کی سب سے پہلی شرط ہے طہارت، یعنی پاکی حاصل کرنا۔ طہارت کا مطلب ہے کہ نمازی کا بدن، اس کے کپڑے اور وہ جگہ جہاں پر نماز پڑھی جا رہی ہے وہ نجاست سے یعنی گندگی سے پاک اور صاف ہو۔

معزز سامعین، نماز کی شرائط میں سے پہلی شرط طہارت یعنی پاکی حاصل کرنا ہے۔ اس کے لیے یا تو وضو کی ضرورت ہوگی یا غسل کی۔ جن چیزوں سے وضو اگر ہے اور ٹوٹ جاتا ہے اور پھر دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت پیش آئے گی، ان کو نواقض سے وضو کہا جاتا ہے، اور وہ یہ ہیں: پاخانہ یا پیشاب کے راستوں میں سے کسی چیز کا نکلنا، پیشاب کیا یا پخانہ کیا، یا ان دونوں راستوں میں سے کوئی چیز بھی اگر نکلے گی تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا اور وضو دوبارہ کرنا فرض ہو جائے گا۔ ریح یعنی ہوا کا نکلنا، مرد یا عورت کے پیچھے کے راستے سے ہوا اگر خارج ہو جائے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بدن کے کسی بھی مقام سے، جگہ سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا، یعنی اتنا خون یا پیپ نکلا ہے کہ وہ نکل کر بہنا شروع ہو جائے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ منہ بھر کے قہ کرنا، یعنی اتنا زیادہ ومٹ ہو کہ منہ بھر جائے، اس سے بھی وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ لیٹ کر یا کسی چیز پر سہارا لگا کر سو جانا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے اونگ آ جائے یا ایک دفعہ جھٹکا لگ جائے نیند کی حالت میں، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، مگر کونی پر یا کسی بھی طریقے سے سہارا لے کر اگر سو جائیں گے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ بیماری یا کسی وجہ سے بے ہوش ہو جانا، جوں ہی بے ہوش ہوں گے وضو ٹوٹ جائے گا۔ مجنون یا دیوانہ ہو جانا، اس صورت میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ رکوع اور سجدے والی نماز میں قہقہ مار کر ہنسنا، نماز کے دوران اگر کسی وجہ سے ہنس پڑے اور اتنا ہنسے کہ آواز بلند ہو گئی، قہقہ لگا دیا، تو نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور ساتھ میں وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے یعنی وارد ہونے سے وضو جو ہے ٹوٹ جاتا ہے، اور جب وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ وضو کرنا فرض ہو جاتا ہے، اور بغیر وضو کیے نماز اگر پڑھی تو وہ نماز صحیح نہیں ہوگی۔

گیندے۔ یہاں پر ایک مسئلہ بھی عرض کرتا چلوں، اکثر مرتبہ لوگ سوال کرتے رہتے ہیں کہ اگر وضو کیا یا غسل کیا تو دوران وضو کے بعد یا غسل کے دوران خود ننگا ہو گیا، اپنی شرمگاہ یا کسی دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھ لیا، تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ اپنی ستر کو، اپنی شرمگاہ کو یا دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس سے وضو ہرگز نہیں ٹوٹتا، مگر بلا ضرورت اپنی ستر کو، شرمگاہ کو کھلا رکھنا منع ہے اور دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھنا تو حرام ہے۔ وضو اسی وقت ٹوٹے گا جب یہ آٹھ چیزیں جو پیچھے میں نے عرض کی ہیں ان کے واقع ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ صرف ننگا ہونے سے، کپڑے پہنتے وقت یا باتھ روم وغیرہ میں، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔

معزز سامعین، وضو اگر ٹوٹ جائے، وضو کرنے کا طریقہ، فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات، گزشتہ پروگرام میں عرض کر چکا ہوں، آج صرف وضو کے فرائض یاد دہانی کے لیے دوبارہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک وضو میں 4 فرض ہیں۔ نمبر 1، منہ کو اچھی طرح دھونا، پیشانی کے بال جہاں سے اگتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور دونوں کانوں کے درمیان منہ کا جتنا حصہ ہے اس کو اچھی طرح دھونا کہ سارے منہ پر پانی بہہ جائے، یہ وضو کا پہلا فرض ہے۔ اور دوسرا فرض ہے وضو میں دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، اور تیسرا فرض ہے وضو میں سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض ہے وضو میں دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ جو 4 فرض عرض کیے ہیں، جہاں تک دھونے کی کا حکم ہے، منہ کونیوں سمیت، دونوں ہاتھ اور پاؤں ٹخنوں سمیت، یہاں پر بال برابر بھی کوئی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے۔ یاد رکھیں، بعض حضرات جب وضو فرماتے ہیں تو جلدی میں کونیوں کو صحیح طریقے سے نہیں دھوتے، ہاتھ نہیں پھیرتے، پانی نہیں بہاتے، کونیوں کا پیچھے کا یا نیچے کا حصہ خشک رہ جاتا ہے، یا ذرا صحت مند حضرات ہوں تو انگلیاں پاؤں کی ذرا موٹی ہوتی ہیں، ان کے اندر گوشت میں پانی نہیں پہنچتا۔ تو یہ جو 3 جگہ، منہ، ہاتھ کونیوں سمیت، پاؤں ٹخنوں سمیت، یہاں پر پانی بہانا وضو کے لیے فرض ہے۔ بال برابر بھی اگر کوئی جگہ خشک رہ جائے تو وضو نہیں ہوگا۔

معزز سامعین، جب انسان کو نماز پڑھنے کے لیے تیاری کرنی ہے، وضو جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے وہ میں نے عرض کیں، اور اگر وضو کی ضرورت ہے تو وضو کرنا چاہیے، اور اگر غسل کی حاجت ہے تو پھر غسل کرنا چاہیے۔ غسل کا طریقہ اور اس کے فرائض انشاءاللہ ابھی عرض کرتا ہوں۔ غسل میں تین فرض ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی رہ جائے یا کمی ہو جائے اس کے ادا کرنے میں تو غسل نہیں ہوگا۔ غسل کے فرائض میں سے پہلا فرض ہے منہ بھر کے کلی کرنا، یعنی ہونٹوں سے لے کر حلق کی جڑ تک، داڑھوں کے بیچ، گالوں کی تہ میں اور دانتوں کی جڑوں میں اور کھڑکیوں میں ہر جگہ پانی بہ جانا، یعنی منہ کے اندر کوئی بھی ایسا حصہ نہ رہے جہاں تک پانی پہنچ جائے، پورے منہ میں حلق تک اچھی طرح پانی کو ڈال کے غرغرہ کرنا، یہ غسل کا پہلا فرض ہے۔ دوسرا فرض ہے غسل میں ناک میں پانی چڑھانا، جہاں تک نرم حصہ ہے ناک کا وہ دھل جائے، اس میں پانی جو ہے وہ داخل ہو جائے، رائٹ ہینڈ سے پانی ڈالیں اور لیفٹ ہینڈ کی چھوٹی انگلی سے اچھی طرح ناک کو اندر سے صاف کریں اور انگلی اندر ہلائیں تاکہ ناک کے تمام نرم حصے تک پانی پہنچ جائے، یہ غسل کا دوسرا فرض ہے۔ اور تیسرا فرض ہے غسل میں تمام ظاہری بدن، یعنی سر کے بالوں سے پاؤں کے تلووں تک جسم کے ہر پرزے پر پانی کا بہا دینا، یعنی سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک سارے جسم پر پانی کا بہانا، ہاتھ سے ملنا، اگر بال برابر بھی کوئی جگہ خشک رہ جائے گی تو غسل کا جو تیسرا فرض ہے وہ ادا نہیں ہوگا، اور اگر فرض ادا نہیں ہوگا تو غسل نہیں ہوگا، اور اگر غسل نہیں ہوگا تو ناپاک رہیں گے، اور ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھنا حرام ہوگا۔

معزز سامعین، غسل کا سنت طریقہ، ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی بھی عبادت کریں، وضو کریں، غسل کریں، کھانا کھائیں یا کوئی بھی ایسا اسلامی فقہی حکم اس پر عمل کریں تو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں۔ ایک تو وہ فرض بھی ادا ہو جائے گا اور ساتھ میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے بے شمار نیکیاں اور ثواب بھی ملے گا۔ غسل کا سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے دونوں ہاتھوں کو دھونا چاہیے، اس کے بعد استنجا کریں، خواہ کوئی نجاست لگی ہوئی ہے یا نہیں۔ پھر بدن کے کسی حصے پر اگر کوئی نجاست لگی ہوئی ہو تو اس کو دور کریں۔ اس کے بعد نماز کی طرح وضو جو کرتے ہیں اس طرح وضو کریں۔ اگر جہاں پر غسل کر رہے ہیں پانی وہاں ہی جمع ہو رہا ہے نیچے تو پاؤں نہ دھوئیں، اور اگر کسی اونچی یعنی چوکی وغیرہ پر کھڑے ہو کر غسل کر رہے ہیں یا نیچے پانی کھڑا نہیں ہوتا بہ کر چلا جاتا ہے باتھ روم وغیرہ میں، تو پھر پاؤں بھی دھو لیں، وگرنہ پاؤں نہ دھوئیں۔ اس کے بعد تین مرتبہ داہنے مونڈے یعنی رائٹ کاندھے پر پانی ڈالیں اور پھر تین مرتبہ لیفٹ کاندھے پر پانی ڈالیں، پھر سر اور تمام بدن پر تین مرتبہ پانی ڈالیں۔ اس کے بعد ملیں اور اچھی طرح تسلی کر لیں کہ جسم کا کوئی حصہ بھی خشک نہیں رہا اور جسم کے سارے حصے پر پانی پہنچ چکا ہے۔ پھر غسل کی جگہ سے تھوڑے علیحدہ ہو جائیں اور اگر پاؤں نہیں دھوئے تھے شروع میں تو اب پاؤں دھو لیں۔ نہانے میں کوشش یہ کریں کہ قبلہ شریف کی طرف منہ نہ ہو اور ایسی جگہ نہائیں، غسل کریں جہاں پر کوئی آپ کو دیکھے نہیں، اور اگر کسی باہر میدان یا کھلی جگہ پر غسل کر رہے ہیں تو مرد کے لیے ضروری ہے ناف سے لے کے گھٹنوں تک اپنے آپ کو کور کریں، اور عورتوں کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ پہلے پردے کا اہتمام کریں اور ایسی جگہ پر نہائیں جہاں پر کھلی جگہ نہ ہو اور کوئی دیکھ نہ سکے، اور دوران غسل کسی سے کلام نہ کریں اور نہ ہی دعا پڑھیں۔ عورتوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ بیٹھ کر نہائیں، اگر ممکن ہو سکے تو بہتر ہے۔ نہانے کے فوراً بعد کپڑے پہن لیں۔ معزز سامعین، غسل کا یہ سنت طریقہ ہے، اگر ہم اس پر عمل کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نہائیں گے، ظاہری پاکی بھی ملے گی، روحانی طور بھی تسکین ملے گی اور بہت زیادہ ثواب بھی ملے گا۔

سب قبر کا۔ یہاں پر ایک سوال اس کا جواب بھی دیتا چلوں، اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ غسل کے لیے یا وضو کے لیے پانی کتنا استعمال کرنا چاہیے؟ معزز سامعین، ہر انسان کے لیے پانی کی ایک مقدار مقرر نہیں، جیسا کہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں۔ کبھی کوئی انسان اس کا بدن تھوڑا بڑا ہوتا ہے، کوئی تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے، کسی کے سر کے بال بہت بڑے ہوتے ہیں اور کسی کے سر کے اوپر بال ہوتے نہیں۔ تو ظاہر ہے استعمال پانی جب کرتے ہیں تو ہر دو کے لیے پانی کا استعمال بھی علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے۔ کوشش یہ کریں کہ پانی کو کم استعمال کریں، اور جس سے آپ کی ضرورت پوری ہو جائے، نہ تو بہت زیادہ کنجوسی کریں کہ صحیح طریقے سے غسل ادا نہ ہو سکے، اور نہ بہت زیادہ پانی بہائیں کہ فضول خرچی میں آ جائے، اور قیامت کے دن جو پانی بھی ہم اپنے غسل یا وضو کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کا ہمیں جواب دینا ہوگا۔ معزز سامعین، اسی سے ہم یہ بھی سبق حاصل کریں کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے باغات کو، گارڈنز کو پانی لگائیں یا گاڑیاں دھوئیں۔ بے شک یہاں پر بل آپ ہی ادا کرتے ہیں، مگر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی یہ جتنی بھی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں اس کا ہمیں جواب دینا ہوگا۔ اور اگر ہم نے فضول خرچی کر کے بہت زیادہ پانی ضائع کر کے بل ادا کر دیا تو قیامت کے دن دو چیزوں کا جواب دینا پڑے گا، نمبر ایک پانی ضائع کرنے کا، نمبر دو جو اس پر بل دیا وہ پیسہ، وہ ڈالر اللہ تعالیٰ کا رزق تھا، وہ بھی ہم نے فضول خرچی میں استعمال کیا۔ لہٰذا اسلام نہ تو ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے کہ بالکل کنجوسی کریں اور پانی کو ایسا استعمال کریں کہ آپ کے فرائض یا جو طریقہ کار ہے وہ صحیح طرح ادا نہ ہو، یا اتنی زیادہ فضول خرچی پانی بہائیں، استعمال کریں کہ فضول خرچی میں آ جائے، میانہ روی رکھیں تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں۔

معزز سامعین، جس چیز سے انسان پر غسل فرض ہوتا ہے ان کا بھی بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ پہلے تو یہ سماعت فرما لیں، جس پر نہانا یعنی غسل کرنا فرض ہو اسے شریعت میں جنب کہتے ہیں، اور جس سبب سے نہانا فرض ہو اسے جنابت کہتے ہیں۔

معزز سامعین، غسل فرض ہونے کی چند وجوہات ہیں۔ مرد اور عورت کے لیے ایک تو یہ ہے، اگر میاں بیوی ہیں تو ان کے مجامعت یعنی پرائیویٹ سونے سے غسل جو ہے وہ فرض ہو جائے گا۔ سو رہے تھے خواب میں، اگر ایسا خواب آیا جس سے احتلام واقع ہو گیا، اس سے بھی غسل فرض ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ عورت کے لیے جب منتھلی بیماری کے دن ختم جب ہوں، تو ختم ہونے پر عورت پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ جب تک غسل نہ کرے گی تو کوئی نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتی۔ اسی طریقے سے جب کسی عورت کو بچہ پیدا ہو، تو بچے کی پیدائش کے بعد بیماری کے جو دن ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائیں، تو اس پر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے، اور جب تک غسل نہیں کرے گی تو پاک نہیں ہوگی۔ یہ وجوہات تھیں غسل کے فرض ہونے کی۔ اس کے علاوہ جو غسل ہیں وہ سنت ہے عیدین پر، جمعے پر، بڑی راتوں پر۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سجدے

معزز سامعین، یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی عرض کرتا چلوں، اگر کسی آدمی پر غسل فرض ہے یا وضو کرنا اس کے لیے ضروری ہے، تو اس نے بغیر وضو کیے یا غسل کیے ایک بڑی بالٹی وغیرہ جس میں پانی بھرا ہوا ہے اپنا ہاتھ ڈال دیا، تو اب وہ پانی مستعمل ہو جائے گا، یعنی استعمال شدہ پانی کے حکم میں آ جائے گا، اب اس پانی سے غسل یا وضو نہیں کر سکتے، لہٰذا چاہیے کہ کوئی برتن وغیرہ لے کر چھوٹا اس سے بڑے برتن سے پانی باہر نکالنا چاہیے۔ اگر جانور جو عام طور پر جیسے سور، کتا، شیر، چیتا، بھیڑیا، ہاتھی، گیدڑ وغیرہ جو درندے ہیں، یہ کسی برتن وغیرہ میں پانی پی لیں، تو اس برتن میں جو باقی پانی ہوگا وہ ناپاک ہو جائے گا اور اس کو اب وضو یا غسل کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ اور اسی طریقے سے اگر بلی ہے، اس نے ویسے عام حالات میں تو وہ اگر کسی پانی میں منہ ڈالے گی تو وہ زیادہ سے زیادہ مکروہ ہوگا، مگر اس نے کوئی چوہا وغیرہ یا ایسی حرام چیز کھائی ہے اور فوراً آ کر پانی میں منہ ڈالا ہے، تو اس سے بھی پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی آدمی نے شراب پی اور شراب پینے کے فوراً بعد کسی بڑے برتن کے ساتھ منہ لگا کر پانی پی لیا، تو وہ پانی بھی ناپاک ہو جائے گا، اب اس سے غسل یا وضو نہیں کر سکتے۔

معزز سامعین، یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی عرض کرتا چلوں، پسینہ یا لعاب یعنی تھوک کن جانوروں کا ناپاک ہوتا ہے؟ جس کا جھوٹا ناپاک ہے یعنی درندے وغیرہ، ان کا پسینہ اور لعاب یعنی تھوک بھی ناپاک ہے، اور جس کا جھوٹا پاک ہے یعنی حلال جانور وغیرہ، ان کا پسینہ

جاتے ہیں تو اس کے بعد استنجے کی ضرورت پیش آتی ہے اور ہمیں استنجا کرنا چاہیے۔ استنجا کسے کہتے ہیں؟ پخانہ یا پیشاب کرنے کے بعد انسان کے جسم پر جو ناپاکی لگی رہتی ہے اسے پانی یا ڈھیلے وغیرہ سے پاک کرنے کو استنجا کہا جاتا ہے۔ پیشاب کے بعد مٹی کے پاک ڈھیلوں سے پیشاب کو خشک کر لیں اور پھر پانی سے دھو ڈالیں۔ پخانہ کے بعد مٹی کے 3 یا 5 ڈھیلوں سے پخانے کے مقام کو صاف کرے اور پھر آہستہ آہستہ پانی کے ساتھ اس کو دھوئیں، یہاں تک کہ جو ناپاکی وغیرہ لگی ہوئی ہے وہ صاف ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیوں کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اللہ تعالی ہر پاک اور صاف چیز سے اور لوگوں سے محبت فرماتا ہے، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کو ہمیشہ اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھنا چاہیے اور اس کا وہ طریقہ ہمیشہ اپنائیں جس کا اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے۔

معزز سامعین، جب بھی پخانہ یا پیشاب وغیرہ کریں اور استنجا کریں تو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ منہ قبلہ شریف کی طرف نہ ہو، اور اسی طریقے سے عام لوگوں کی نظروں سے چھپ کر پخانہ اور پیشاب وغیرہ کرنا چاہیے۔ سجدے میں جا کے دے ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کے دے۔ اور جب بھی استنجا کریں اپنے پیشاب و پخانہ کے بعد تو بائیں ہاتھ یعنی لیفٹ ہینڈ کو استعمال کریں، دائیں یعنی رائٹ ہینڈ کو استنجا کے لیے استعمال کرنا مکروہ ہے۔

معزز سامعین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشاب اور پخانہ وغیرہ کرنے سے بہت جگہوں پر منع فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنویں یا حوض یا چشمے جہاں پر پانی استعمال کیا جا رہا ہو ان جگہوں پر پخانہ یا پیشاب وغیرہ کرنے سے منع فرمایا۔ اسی طریقے سے اسکول، کالج، یونیورسٹیاں، ان کے قریب بھی قبرستان یا وہ راستے جن پر لوگ چلتے ہیں اور پانی جہاں پر بہہ رہا ہو اور لوگ پانی کو استعمال کرتے ہوں، پھلدار درخت جس کے نیچے سایہ ہے جہاں لوگ اٹھتے بیٹھتے ہوں، اور جن جگہوں پر مویشی یعنی جانور اینیملز رکھے جاتے ہوں، اور کھیت جس میں زراعت یعنی سبزیاں اور اناج وغیرہ اگتا ہو، اور کوئی بھی زمین کے اندر سوراخ وغیرہ ہو ان میں، اور جہاں پر غسل یا وضو کیا جا رہا ہو ان جگہوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہرگز ہرگز پیشاب وغیرہ نہ کریں۔ معزز سامعین، جب پیشاب اور پخانہ وغیرہ کرنے کے لیے حاجت ہو، آج کل تو ہر گھر میں ٹوائلٹ اور باتھ روم وغیرہ موجود ہیں، مگر آپ جانتے ہیں اسلام 1400 سال پہلے سے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ ہر دور اور ہر زمانے اور

ہر جگہ کے لوگوں کے لیے اسلام میں ایک برابر قوانین ہے، لہذا اسلام نے شہروں میں، دیہاتوں میں اور ہر جگہ رہنے والوں کے لیے جو لا اور قانون تھے اسلامی طور پر ان کو بیان فرمایا۔

معزز سامعین، آج کے پروگرام میں آپ نے وضو، غسل کا طریقہ، پانی جو غسل اور وضو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور آخر میں چند باتیں استنجا کے حوالے سے سماعت فرمائیں۔ تقریباً ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہونے کے قریب ہیں۔ آج چند دوستوں نے، بھائیوں اور بہنوں نے ہم سے سوال کیے، ان کے جو سوال ہیں ان کا مختصر جواب دے کر اجازت چاہوں گا۔ معزز سامعین، پہلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ غسل کے بعد نماز کی ادائیگی کے لیے کیا وضو ضروری ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ غسل کرنے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے وضو کی ضرورت نہیں رہتی۔ اگر غسل میں پورے بدن پر پانی ڈالنے سے پہلے صحیح طریقے سے کلی کر لی جائے اور ناک میں اندر تک پانی ڈال لیا جائے، جیسے کہ میں نے غسل کے فرائض میں عرض کیا ہے کہ غسل کے تین فرض ہیں: منہ میں پانی ڈالنا، تمام نرم حصے کو پانی سے تر کرنا، غرغرہ کرنا، ناک میں جہاں تک نرم جگہ ہے پانی ڈالنا، اور سارے جسم پر پانی بہانا۔ اگر غسل کے ان تین فرائض پر اچھی طرح عمل کر لیا جائے تو پھر غسل کے بعد وضو کی ضرورت نہیں رہتی۔

دوسرا سوال ہے، کیا جھوٹ بولنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال کیا۔ یاد رکھیں، فقہی طور پر تو وضو قائم رہتا ہے اور اس سے نماز پڑھ لی تو ادا ہو جائے گی، لیکن اس کی کامل روحانیت، نورانیت، اجر و ثواب اور برکت حاصل نہیں ہوگی۔ لہٰذا افضل اور مستحب یہ ہے کہ دوبارہ تازہ وضو کر کے نماز پڑھیں، اور اگر چاہتا ہے کہ ان گناہوں کا اثر اور نحوست پوری طرح سے زائل ہو جائے، یعنی جھوٹ بولا، غیبت کی، فحش کلامی کی وضو کے بعد، تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں اور آئندہ کبھی جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں اور فحش کلامی بھی نہ کریں۔

معزز سامعین، تیسرا سوال، دوران نماز اگر وضو ٹوٹ جائے تو کیا کیا جائے؟ اگر نماز باجماعت ہو رہی ہے اور نمازی نماز کی صفوں میں کھڑا ہوا ہے تو جو ہی وضو ٹوٹے گا تو اس کی نماز اسی لمحے ٹوٹ جائے گی، اور اب یہ ہے کہ یہ نمازی کوشش کر کے اپنے آپ کو نمازیوں کی صفوں سے آہستہ سے باہر نکالے اور ایک سائڈ سے یا کسی بھی طریقے سے باہر چلا جائے اور جا کے وضو کر کے دوبارہ نماز میں آ کر شامل ہو، جو رکعتیں مل جائیں ان کو پا لے اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی نماز کو پورا کر لیں۔ دوران نماز وضو ٹوٹنے سے نماز، جس بندے کا وضو ٹوٹا ہے نماز اسی وقت ٹوٹ جائے گی۔

معزز سامعین، سوال تو ابھی کچھ اور بھی ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں میں تمام ان اپنے بزرگوں، ماؤں بہنوں، بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو ہاسپٹلس میں، گھروں میں بیمار ہیں. اللہ تعالی سب کو روحانی، جسمانی، ظاہری، باطنی بیماریوں سے شفائے کلی عطا فرمائے. اگر آپ لیورپول یا اس ایریا میں رہتے ہیں تو اہل سنت ایسوسیشن کی طرف سے نماز جمعہ کا اہتمام کیا جاتا ہے. لیورپول مصلی 14 مل روڈ، لیورپول، ضرور تشریف لائیں. اللہ تعالی آپ سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے.